Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

Nošen dachom sna, doletel je crni golub na moj dlan. Zašto ko da zna,

časti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kerovi za mnom laju.

0: négyzetméterre, henkel, csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg 1571 dinár darabja, henkel, padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Ez volt a

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burleska. Svi oni gegovi i lica, ista slikovnica što se

Lipsić, o svi su mrtvi odnešeni. Bršljan je davno prekrio stih od zla i briga.

hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak, ne. Moj život nije na prodaju. A kada pleteš svoj oreol,

0: Slušate dnevni radiomagazin
1: Zanimljivost dana. Priča o matematičaru Stefanu Mandelu, rođenom u Rumuniji decenijama, ostaje jedan od najneobičnijih primera primene verovatnoće u stvarnom svetu. Tokom više godina Mandel je uspeo da osvoji glavne premije na lutriji ukupno 14 puta, što je kasnije dovelo do promena pravila u više zemalja. Rođen 1931. godine u siromašnoj porodici, Mandel je od ranog detinjstva pokazivao interesovanje za matematiku. Ipak zbog teških finansijskih uslova nije mogao da nastavi akademsku karijeru, pa je radio kao računovođa kako bi izdržavao najbliže. Sa mesečnom platom od $88 tražio je način da promeni svoju finansijsku situaciju. Upravo tada počinje njegovo sistematsko proučavanje teorije verovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonaccija, što ga je dovelo do ideje da matematiku primeni na lutriji.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Mandel je razvio metod zasnovan na kombinatorici i logistici, kojim je pokušao da optimizuje izbor i kupovinu kombinacija brojeva na lutriji. Strategija se zasnivala na jednostavnom principu, identifikovati lutrije u kojima je jackpot veći od troška kupovine svih mogućih kombinacija brojeva, čime bi se u specifičnim uslovima mogao ostvariti teorijski profit. Prvi test je izveo 1965. godine zajedno sa prijateljem, finansirajući zajedničku kupovinu tiketa. Taj pokušaj doneo im je dobitke u ukupnoj vrednosti od oko $20,000, od čega je Mandelu pripalo oko $4,000. U godinama koje su usledile, Mandel je emigrirao u Australiju, gde je svoju ideju razvio u organizovani sistem. Okupio je grupu investitora i formirao sindikate koji su koristili računare i štampače za generisanje i obradu velikog broja tiket kombinacija. Tokom 1980-ih sistem je doneo oko 12 glavnih dobitaka širom Australije, zajedno sa stotinama hiljada manjih nagrada. Pošto su mogućnosti u Australiji postale ograničene, Mandel je usmerio pažnju na Sjedinjene Američke Države, gde je identifikovao lutriju u saveznoj državi Virdžiniji kao posebno povoljnu. Sistem je omogućavao štampanje tiketa kod kuće, a broj mnogih kombinacija bio je oko 7,1 milion. Mandelov tim je unapred pripremio sve moguće kombinacije i organizovao njihovu distribuciju preko mreže prodajnih mesta. Kada je jackpot 1992. godine premašio $27 miliona, aktiviran je ceo sistem. Rezultat je bio dobitak od oko $33 miliona, odnosno približno $24 miliona profita nakon troškova.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iako su ga istraživale brojne američke i međunarodne agencije, uključujući FBI, CIA, tajnu službu i Interpol, nije pronađeno da je Mandel prekršio zakon. Lutrija u Virdžiniji isplatila je dobitak, ali je slučaj doveo do promena pravila koje su ograničile masovnu kupovinu tiketa i organizovane investicione sisteme. Na taj način zatvorena je takozvana Mandelova rupa, koja je omogućavala ovakav tip strategije.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

moje očaja. Al taj matori momak je imao stomak za sve, pa reče eto,

bene. Tako ponekad te reči mi dođu kojeka, kad bure se spustaju.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti, priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Priča o matematičaru Stefanu Mandelu, rođenom u Rumuniji, decenijama ostaje jedan od najneobičnijih primera primene verovatnoće u stvarnom svetu. Tokom više godina Mandel je uspeo da osvoji glavne premije na lutriji ukupno 14 puta, što je kasnije dovelo do promena pravila u više zemalja. Rođen 1931. godine u siromašnoj porodici, Mandel je od ranog detinjstva pokazivao interesovanje za matematiku. Ipak zbog teških finansijskih uslova nije mogao da nastavi akademsku karijeru, pa je radio kao računovođa kako bi izdržavao najbliže. Sa mesečnom platom od 88 dolara tražio je način da promeni svoju finansijsku situaciju. Upravo tada počinje njegovo sistematsko proučavanje teorije verovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonaccija, što ga je dovelo do ideje da matematiku primeni na lutriji.
0: Dnevni radio magazin.
1: Mandel je razvio metod zasnovan na kombinatorici i logistici, kojim je pokušao da optimizuje izbor i kupovinu kombinacija brojeva na lutriji. Strategija se zasnivala na jednostavnom principu: identifikovati lutrije u kojima je jackpot veći od troška kupovine svih mogućih kombinacija brojeva, čime bi se u specifičnim uslovima mogao ostvariti teorijski profit. Prvi test je izveo 1965. godine zajedno sa prijateljem, finansirajući zajedničku kupovinu tiketa. Taj pokušaj doneo im je dobitke u ukupnoj vrednosti od oko 20.000 dolara, od čega je Mandelu pripalo oko 4.000 dolara. U godinama koje su usledile, Mandel je emigrirao u Australiju, gde je svoju ideju razvio u organizovani sistem. Okupio je grupu investitora i formirao sindikate koji su koristili računare i štampače za generisanje i obradu velikog broja tiket kombinacija. Tokom 1980-ih sistem je doneo oko 12 glavnih dobitaka širom Australije, zajedno sa stotinama hiljada manjih nagrada. Pošto su mogućnosti u Australiji postale ograničene, Mandel je usmerio

0: pažnju na Sjedinjene Američke Države, gde je identifikovao lutriju u saveznoj državi Virdžiniji kao posebno povoljnu. Sistem je omogućavao štampanje tiketa kod kuće, a broj mnogih kombinacija bio je oko 7,1 milion. Mandelov tim je unapred pripremio sve moguće kombinacije i organizovao njihovu distribuciju preko mreže prodajnih mesta. Kada je jackpot 1992. godine premašio $27 miliona, aktiviran je ceo sistem. Rezultat je bio dobitak od oko $33 miliona, odnosno približno $24 miliona profita nakon troškova.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Iako su ga istraživale brojne američke i međunarodne agencije, uključujući FBI, CIA, tajnu službu i Interpol, nije pronađeno da je Mandel prekršio zakon. Lutrija u Virdžiniji isplatila je dobitak, ali je slučaj doveo do promena pravila koje su ograničile masovnu kupovinu tiketa i organizovane investicione sisteme. Na taj način zatvorena je takozvana Mandelova rupa koja je omogućavala ovakav tip strategije.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

i nebeske pravde. Vreme je, vele, da idem odavde. E, ne volem s takvima.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Priča o matematičaru Stefanu Mandelu, rođenom u Rumuniji, decenijama ostaje jedan od najneobičnijih primera primene verovatnoće u stvarnom svetu. Tokom više godina Mandel je uspeo da osvoji glavne premije na lutriji ukupno 14 puta, što je kasnije dovelo do promena pravila u više zemalja. Rođen 1931. godine u siromašnoj porodici, Mandel je od ranog detinjstva pokazivao interesovanje za matematiku. Ipak zbog teških finansijskih uslova nije mogao da nastavi akademsku karijeru, pa je radio kao računovođa kako bi izdržavao najbliže. Sa mesečnom platom od $88 tražio je način da promeni svoju finansijsku situaciju. Upravo tada počinje njegovo sistematsko proučavanje teorije verovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonaccija, što ga je dovelo do ideje da matematiku primeni na lutriji.
0: Dnevni radio magazin.
2: Mandel je razvio metod zasnovan na kombinatorici i logistici, kojim je pokušao da optimizuje izbor i kupovinu kombinacija brojeva na lutriji. Strategija se zasnivala na jednostavnom principu: identifikovati lutrije u kojima je jackpot veći od troška kupovine svih mogućih kombinacija brojeva, čime bi se u specifičnim uslovima mogao ostvariti teorijski profit. Prvi test je izveo 1965. godine zajedno sa prijateljem, finansirajući zajedničku kupovinu tiketa. Taj pokušaj doneo im je dobitke u ukupnoj vrednosti od oko $20,000, od čega je Mandelu pripalo oko $4,000. U godinama koje su usledile, Mandel je emigrirao u Australiju, gde je svoju ideju razvio u organizovani sistem. Okupio je grupu investitora i formirao sindikate koji su koristili računare i štampače za generisanje i obradu velikog broja tiket kombinacija. Tokom 1980-ih sistem je doneo oko 12 glavnih dobitaka širom Australije, zajedno sa stotinama hiljada manjih nagrada. Pošto su mogućnosti u Australiji postale ograničene, Mandel je usmerio pažnju na Sjedinjene Američke Države, gde je identifikovao lutriju u saveznoj državi Virdžiniji kao posebno povoljnu. Sistem je omogućavao štampanje tiketa kod kuće, a broj mnogih kombinacija bio je oko 7,1 milion. Mandelov tim je unapred pripremio sve moguće kombinacije i organizovao njihovu distribuciju preko mreže prodajnih mesta. Kada je jackpot 1992. godine premašio $27 miliona, aktiviran je ceo sistem.

0: rezultat je bio dobitak od oko 33 miliona dolara, odnosno približno 24 miliona dolara profita nakon troškova.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Iako su ga istraživale brojne američke i međunarodne agencije, uključujući FBI, CIA, tajnu službu i Interpol, nije pronađeno da je Mandel prekršio zakon. Lutrija u Virginiji isplatila je dobitak, ali je slučaj doveo do promena pravila koje su ograničile masovnu kupovinu tiketa i organizovane investicione sisteme. Na taj način zatvorena je takozvana Mandelova rupa koja je omogućavala ovakav tip strategije.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Mira? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužbana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako. Kao Jezuška u snegu.

Omera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Na posledku

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan. Ne došao.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

Mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava Freud i vazduh sladonja, komo šorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menje boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.